zona ka 20 iuma ora shini 17 minutu tsamela le kumungana mungisethe famba kala kunane lokuzita ku 20 iuma ora shini 30 minutu chikatile chikunane kutusangula akutirisana ka zvitichi lesi zvona zvinga zvintaro zvitichi zva inyambane ka Gaza ni kamaputsu.

Zwana mungana mwingisiti chikhatile chicha ku wena usimama na simama kunti simu kusukela kwala hashtichini hita uya kungakana.